0: Cek.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.

0: சரி
1: என்ன
2: சொல்லுங்க மச்சான். கரெக்டா போட்டு
0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.